0: Bye. Ba-da. Bye. Ba-da. Bye. Ba-da. Bye. Ba-da. Bye. Ba-da. Bye. Ba-da. Bye. Ba-da. Bye. Ba-da.
1: Sari Sangat Kripa Karaji.